De Mo de Mooien ass dannnach die eng oder aner Schauer annoncéiert der Rechtum Dach wert. Moer awer dresche bleiwen Temperature klammen och nees op 26 an en Donnechtech e suuge bis op 28 Grad.

Kings of Leon wellet mat Sex on Fire. Mir machen lo e klengen Ausblick op als Emissionun vum moie Studio, die an e puer Minuten werd starten an e Schindonees. E gut gefëltne Programm firch dabei an der nächster Stond geheimere Blick an d'Vergangenheet. Et sinn nämlichch morgené 80 Joer hier, dat Stiwerrechter vum Jean de Blannen repatriéiert goufen, zanter hier leien se an der Kathedrale. De Jean de Blannen war zweimal zu Lëtzebursche begruwen, wéi et dozo kom, darüber schwätze ma 20 op 7 an die wëste bestimmte Jean de Blannen hat 1340 Trüberfoer an Liewegrof an iwwer déi schwätzeneg dann hat doch mat mégem Avité vum Dach dem Charles Harry, dem Präsident vun de Voran. An der zweter Stand vun neiser Emissionun vum moie Studio begréisseg dann noch nach e weidere Live-Anvité hei bei mir am Studio, an dat das haut den Bob Jungels, den d'lächt Woch jo annoncéiert hat, dat hien sech aus dem professionellen Velosport zeréckzieht. Mat hiem kuckeneg dann op seng 15 Joer lang Karriere am Profisyklism zeréck, an natierlech och no fir, wat Zukunft die Hirn wohl so wert bringen. Ich steuere auf dem Panorama von 7 Uhr durch bis zu einer Lauschtrümmer The Cure, der Klassiker Friday I'm in Love.

0: Dëse Summer hëll mir Dich d'Zréck mat an d'Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80
2: De schenste Summer
1: Die schensten Dekad
2: 100,7 Go

Poetry, eng vun den Single vun Westbourne, de isländescher Sängerin Björk ihrem Album, den as rauskommt vir 25 Joer, an as Eisen.

Yellow an Oh Yeah. Das kom 85, staat op hirem Album Stella. Hanna Yellow verstoppe sech de Schweizer Duo Dieter Meier an Boris Blank. Dem Dieter Meier seng extrem deif Stimm ass natierlech Markenzeeche vum Song a Song, die fir an allem och duerch Film a ganz viel Telespüpp ëmmer méi bekannt gouf. Iwwer d'Joren an nach lang no singem Release 1985. Lo direkt kommmer dabei e weiteren Megahit mit Gina Tua 1981, den Album